0: không nhỉ?
1: Dạ, cô ngồi về nhà.
0: Thế chị gắn lại ôi, cô ngồi.
1: Cô cắt đi còn đọc ra, mình là vừa lì, hắn đang ra chứ. Rừng là em đi rồi, cô ngồi gặp.
0: Bà rộng rồi, chứ đâu đi nặng gắn.
2: Mày nói là nè.
0: Anh hà la sàn.
1: Nó không có đệ lì.